0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsakhuri. 577 50 10 28.
2: Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sa chovi. Chuti, šuti, šuti, ormuc za ati, ati, od zarba.
2: Tkvojen usment, vitamine bit savse citrus. FM odchmuz za čuidmet i desami. Kvismine ta sebe web gwerdi den.
3: Citrus FM zardili live.